0: около Суруса, ну, Подкарпаття.
1: 75-річний Степан Сікора заангажувався в русинське двигання уже давно. Дякуючи родині, старикам, поставі Павла Цибере, наш гость дав свою суб'єктивну оцінку і нашої історії Карпатської України і самому Августину Волошину. За свій довгий інтересний живот, герой проєкту «Горосорусного Подкарпаття», будучи ученим фізиком, став професійним політиком і подовж послідних 25 років до днись участвував у виборах всілякого уровня у краю. Робив директором санаторія «Перлина Карпат», ще тоді помагав русинським організаціям. Каже, що не занурився в русинське двигання цілком, лем по причині його політизації. На днес Степан Ілліч много пише. Його членки про історію Карпаторусину, Карпатську Україну, роль поставив у нашій історії.

0: Слухайте голоси Русину Подкарпаття.
1: Христос воскрес.
2: Воістину воскрес, Юрій Юрійович.
1: Степане, я знав, що ви родом із старого Давидкова, такого старовинного русинського села, де в свій час служив Сільвай, де родилося много знамних людей, в тому числі його. Ну і тепер у вас отут у Мукачеві, у вас на хижі, і дуже радий з вами поговорити. Будьте добрі, розкажіть маленько раз за своє дітвацтво.
2: Ну, що казати. Старої Давидкові казали, що мале село, раз мале село, то й мала школа.
1: Uh-huh.
2: Ялим початкова школа, нинішньо початкова школа. Початкову школу я кінчив, то було в 62-му році. І так був просив, що кудись піти вчити. Або в Іванівці, або в Ракошино. Я мало якось по здоров'ю не дуже, як кажуть то. І тоді якраз... То було після 22-го з'їзду КПСС.
1: Uh-huh.
2: Інтенсивно почалися робити у Радянському Союзі, будувати школи-інтернати, де мали виховувати будівників комунізму. І так я спершу мав попасти в Домбуки в школі-інтернат.
1: Uh-huh.
2: Там був такий порядний директор, на жаль, вже покійний Хаван. Ну, але попав я в Перечину в школу-інтернат. Це була Перечинська середня школа-інтернат. Чим вона була інтересна? Тим, що директором школи був Козуб Микола Андрійович, бувший греко-католицький священник. Це інтересно, який знав перфектно 6 мов. То була не тільки інтелігентна людина, тут на діти нігде не гойкав, нігде. Тут Олександр казав, хлопчику, дівочку, так треба зробити. І всі ослухали. Просто ослухали, дуже ослухали. І чим ще була та школа-інтернат інтересна? Тому що там все вчили діти з Ушої, Закарпатського. І знаєте, інтересно було в тому, що коли ми все зайшли, я там з 5 класу почався вчити, ми говорили по-своєму.
1: Uh-huh.
2: І я це навчив, практично в мене не є таких слів, щоб я не знав, як говорити, наприклад.
1: А, бо ви там принесли з усього подкарпати.
2: З усього. Ми спершу, якби деколися, ні один другого не розуміли, а потім...
1: Ну, то не розуміли, по декотрих словах не розуміли.
2: По деяких словах, не все не розуміли, по декотрих словах все не розуміли. Чим було інтересно то, що вчили нас учителі, вчителі, які були по конкурсу набраті. Якому конкурсу? Тому що при школі-інтернаті построїли 8-квартирну будинок для вчителів.
1: Mm-hmm.
2: І тому вчителі, вчителі як були на підбор, на покраймері, так, та читає. До нинішнього дня...
1: Ну, вчили на раз квартиру, доставалися великою.
2: Вчителька хімії. І любий самий послідній учень, який міг бути, мусив написати хімічне рівняння.
1: Угу.
2: Такого не було, щоб не написав. І з усіх моїх, у нас були два класи, 56 чоловік у двох класах, і з 56 учеників кінчили, мабуть, вищу освіту 42 людей. Тобто не можу сказати, що там все вчили... Ну, скажімо, суперталантний. Ну, зібралися. Це були діти-сироти, це були діти полусироти, то десь таких не було влучних сімей і всякі. Ну, і ми до нинішнього, то вже пройшло 53 роки, 68-му році я кінчив школу, то вже можна сказати. То ми підтримуємо такі отношення, як брат і сестра. Ну, як по 24 години ми були в Єн. В школі, у класі, потім гуляли, потім самоподготовка, потім вечеря, пак якогось спання і так далі, і так далі. Тобто я з тої школи унесли саме ліпше. Я закінчив початкову школу з відзнаком, школу-інтернат закінчив золотою медаллю. Я страшно любив фізику, математику і, що саме інтересне, історію. Чому історію? У нас не була вчителька Скрябіна Надія Марківна, це вона сама з Черкас. Одна з тих учительок, яких загнали після війни, вчити дітей. Та, причому саме інтересне, що вона преподавала історію мало не так, як в книжках. Навпаки, вопросів, питань виникало. У нас були у мене, чому так, чому він так. Я з ним якби подружився так, що раз їм задав їй такий вопрос, сказав, Надія Марківна. А чому, кажу, в історії пишуть, що населення України було такое-то, А перед війною стало менше. Ну, я на то звернув увагу, каже, дитино, десь, каже, відійдемо в сторону, те ти розкажу. Я, каже, пережила Голодомор. І вона мені розказувала про Голодомор, розказала, нікому, каже, не розказувала. То я, каже, в нашому селі деяка і тя жила, як сім'ї, щоб ужили старші діти, та їли, каже, менше.
1: Степан Ільич, розкажіть, да, що за свого нянька?
2: Ну, знаєте, взагалі сім'я Сікорів інтересна у тому плані. У мене було четверо стриковів. Один стрико Штефан, я його не знав, був членом ЦК Компартії Чехословаччі. Вчився із Іваном Туряницем, керівником так званої Закарпатської України, вчився у Харкові у університеті, Комінтерновському університеті, був журналістом. Як пак нянько розказував, що мав кучу проблем, бо все, каже, дітей збирав у селі та співали інтернаціонал, каже, дітей. Ну, а пак по заданню Туряни, по заданню Комінтерна поїхав в Аргентину робити революцію і там пропав безвісти. І так і не знаємо про нього нич. Другий стрико Андрій, це був найменший в сім'ї, який вчився в вчительській семінарії Аустина Волошина. Крім того, що десь якісь були такі стосунки з Аустином Волошиним, мій нянько все носили, Аустин Волошин продукти, харчі. Ну, традиції тепер, учитель, директор, вчити панові.
3: Я не знав.
2: Панове нести, все, ну як панове не понести?
3: Ну, було такого,
2: Та каже, милим, каже, з Волошином говорили по-мадярськи. А мій нянько по-мадярськи дуже знав, говорив, добре. Говорив, що ліпше, як мадяри. Всі пак мадяри казали, що ти ліпше говориш, як ми. Бо він себе вчив, я кажу, в школі вчили мадярську ту, літературну. А він дуже мав способність до мови, то дуже добре говорив по-мадярськи. І знаєте, і він все, я ще пам'ятаю, як мені розказував про Волошина. Коли він жив, все шкодував Волошина. То каже, то бідний чоловік, бо жона в нього скоро умерла. Дітей своїх не мав, та пак там сиротинець, каже, зробив та ухажував. Каже, він такий був, каже, дуже спокійний. Але, каже, дуже хотів щось бути великим чоловіком. Дуже, от, каже,
3: то мав амбіції, то що
2: ну,
3: мав
2: та президент, так, президент, то говорив чисто по своєму посланську, каже, дуже хотів бути великим чоловіком. Дуже мися любив Гітлер. Страшно вже тоді, каже, Гітлер.
3: І він вже туди хвалив Гітлера.
2: Гітлера, каже, хвалив Гітлера. У виборах участвував не так, як у радянські часи, як туди, а там було ліпше. Там можна було на виборах заробити. Та як? Така було 14 партій. Та як пішов до іної партії, мені дали оберемок всяких агітаційних тих плакатів, я за село вийшов, увер, поки йшов до другої партії. Там ми заплатили то, та поки мало заробив на виборах. То, знаєте, другий стрико. Він же був приволошений, був самий якийсь любимий ученик у Волошина. І Волошин помалий ріс, та й він теж ріс, Андрій. Волошин став прем'єром уряду автономії Підкарпатська Русь, референтом, помічником Волошина, стрико Андрій. Та він почав розказувати все, як було. Як було там. Тобто і то, що я знав про Карпатську Україну, та я більше знав те, що розказав стрико. Стрико Андрій. Він то розказав, як то було.
3: Маленько ми себе відклонили, бо ми звернемо до цього. Давайте про своє життя далі.
2: Я говорити про школу, і вчителька фізики, то моя однокурсниця мого старшого брата. Ну не знати фізику, то було мені ганьба. Ну як? Не, бо як то не знати фізику? Я участвував в олімпіадах шкільних, районних, обласних, і в 9 класі був призером Всесоюзної олімпіади по
3: фізиці.
2: В 9 класі. І коли я закінчив школу, то я мав запрошення поступати в Московський фізико-технічний інститут. Що таке Московський фізико-технічний інститут? Це найліпший навчальний заклад. Цей заклад, звичайно, курірувався КГБ, але з точки зору науки нам викладали самі престижні науковці. Пішов, здав екзамени. Але постояння здоров'я, там треба було просто фізично здорових людей. Мені повіли, перебач, хлопчику, без екзамену, ти можеш любий вже вуз, любий піти. Так, і цього вчити вже в Жоровському університеті, закінчив з відзнаком в Жоровський університет. Пішов робити з першим вчителем фізики у Кирицьке школу.
3: До перше ваше місто.
2: То, там я проробив 5 років. Скажу, що саме добре враження від Кирицького. По-перше, ну, скажу так, для мене було десь специфіка. Це свальби киричанські. Та були я ще ті свальби киричанські застав, не був таку. Починалася свальба в вівторок, а кінчалася в суботу.
3: Ну, а правда, що там дуже великі буйки були на свадьбах?
2: Ні, я такого не
3: вірю. Ні, бо там ще ходила поварка, вона скаже, або трьох малих, або двох великих не зарізали.
2: Ну, бо крайні грамори, бо теж вчителів, я кажуть, то море вчителів, я кажуть, то не відділи, то всякое було. Ну, я ще був на такій війних свадьбі, якась робила по старинці, де колося м'ясо на столі, і всі брали зі мною, танери, кажуть, бралися. І погар ходив по кругові. Тобто 20 минут посиділи, упили і за стола вон. І пак так все гостило на свадьбі цілоє село. Цілоє село гостило на мій свадьбі. 20 минут за столі і вон. І що саме інтересне, що, знаєте, все якось ми везло, де б не був, на дуже інтересних людей. Я жив на квартирі напроти школи, там в старої інтелігентки, причому вона дуже цікаву, інтересну історію мала. Її перший чоловік був директором учительської семінарії в Мукачеві. Гізела Іванівна, вона дуже багато розказувала, як воно було при тій часу в Мукачеві. Вона жила тут, тепер, коли де будинок офіцерів на тій вулиці, вона мала будинок свій, там вона там жила. В них було двоє дітей і один прийомний син був. Вона розказувала, як туди, в ті старі часи при чехах, при мадярах, як поважали директорів, як поважали вчителів. Її сестра, практично, яка держала, ну, з чоловіком жили, держали ще й служницю.
3: Ну, так усяк, де було, я поздравив по наших селах. Ну, тобто обов'язково слуга був.
2: А каже, він каже, її чоловік розказував, що жона його не робила перша, ну, теж вмерла, каже. Ну, каже, хижа така була сучасна напроти школи, ще то хижа вже то її
3: не розвалив. Високі зарплати були.
2: І зарплати були такі шака. Ну, каже, чоловік нігде не ходив, що в району нігде не бігав. Йому все прийшло письмо по пошті, треба то-то і то-то. Раз, може, в місяць пішов за зарплату для вчителів. Приніс, каже, роздав вчителям зарплати і, каже, на тому надкажився. То було, каже, не так, як, каже, десь тепер. І коли в нас вийшла якась замуж вже за цього бувшого директора школи, ну, так, прийшла та почала просити, бо їй вернули будинок. Не встановили тут у партії, мало ж ти пардовий, засміяла, так, як розказував. Але вона дуже багато розказувала, як тоді було. Директором школи був Уста Василь Петрович. Так це стало, що його син робив мене головним інженером в санаторії, коли я був директором санаторії. Ну, знаєте, історії.
3: Перлина Карпата.
2: Перлині Карпат. Тож з тих старої інтелігенції, ну, добре знав мого брата старшого. Ну, мені в тому плані повезло. Правда, коли почали строїти для вчителів хижу там, то я вже подумав, стоп. В школі я з учителями, так, з учителями буду вдома, та може вже пора ся якось вбирати. Та я пак так все стало, що завідуючого головного був Василь Петрович Балаш.
3: Угу.
2: Василь Петрович Балаш – це мій вчитель математики. Ну, Іван Петрович Балаш був у Кирицьках завідуючим амбулаторії, брат його.
3: Угу.
2: Знаєте, як воно себе перелітає. І знаєте, була така ситуація в Кирицьках, ну як? То якраз я попав у 73-й рік, коли почали вводити обов'язково середню освіту. Що таке Кирицьки? Пів села та й заробітчани. Це все одно що Лучки. Пів села та заробітчани. Ну, так і тепер було, так і туди було, так і тепер. Кість кричанинові або лучинові щось треба, то він тебе найде в півночі, він тебе збудить, найде, і все одно то, що йому треба, а і знає, що тому годин помочи, то він тебе все одно найде. Знаєте, 10-й клас, екзамен з фізики. Двойка. Ну, випускний клас. Ну, не здало 8 чоловік. Ну, директор мене чи каже, ну, Степан Ілліч. Таке діло. Значить, так, індивідуальне заняття цілої літо. Кирицьки ви знаєте. Ну, село хижає на там, друга там. Думаю собі, а я б у тих зворинах буду ходити. Та бо там мені то треба. Каже Василь Петрович. Питань ні. Та най би прийшли якось завтра. Общем, уборщиця всіх поглядала. Прийшли учні до мене. Ти восьмеро. Ну і поєдан заходить. Кажу, зайди. Що робити? Кажу, веди стіл, кафедра. Лягай. Що? Портки, кажу, знімай. Що? Знімай портки. Ну тепер розказував, бо то було. Тепер вже можна 53 роки вже прийшли. І така у мене була указка з верби. раз їм Добрів глупну, так, тройка, маєш іти. Уйшов, що ж там, що ж? Чого, що ж? Зайдеш, будеш знати.
3: Будеш знати.
2: Будеш знати. Коли останній зайшов, то ж саме, вийшов, такий сміх був, почалися всі сміх. Доти Ник, Нико не один, психологія. Ну, знаєте, що саме...
3: Я заробив, а другий...
2: Другий, да. Діло не в тому. Може, це було інтуїтивно, а нічого не було. Мені тоді було 23 роки. Тори б ще дітвак мошкати, такі роки. То, чому то так не знав. Ну, але саме зараз пак учителя під руки і в корч. Ми пак так не напоїли, що не палим принесли.
3: Слухайте, пане Річ, а як говорили якраз то шкірицьким, марамурож такий, печений
2: марамурож? Ви знаєте, марамурож. Дуже інтересно. От як Мішко із Березники.
3: А, Чиківдя.
2: Чиківдя. Ну, як Чиківдя так говорить і пише, точно один до один. Я вчив його відця у школі. Знаєте, і ще до теперішнього дня деякі мені пишуть. Мій учень, один відомий учень, такий добре відомий, це Михайло Мігович, отець Лаврентій. Це архієпіскоп, близький до Епіфанія, тепер Українська Православна Церква. Ми підтримуємо відносини з тих часів, коли був учнем. Це було ті часи, він вже ходив в церкву, ну, 73-й рік, 74-й рік, ну, в церкву. Директор не покликав погорі, Карумішко, ну, це пан річ, то я віру, то моє. І так він пішов по тій лінії, по якій пішов.
3: Та на той час я знав, що далеко в партії був, то вони старалися з людьми бути по-людськи. Потім йому ютиць просив мене, щоб вам не йшов на страсть огінь палити. Пійдуть наряд, міліція, їмлять, чужих мало одговорювати, а тебе пустив. Ну, не кивав нігде, не сусідів, не то, щось молять. І фраза його туди, я пам'ятаю, дяк. Наш сусіда говорив, проти церкви не йдіть. Каже, що ти, каже, ти все казав, проти церкви не йдіть. То, каже, було у нього. Він не висловлювався, він не угойкував. Бо там були такі, що лозунгами говорили, ходили, казали, що ми не віруючі, ми неділю можемо робити. Були такі, що вірили. І десь так якось вони кривалися, а він так спокійно якось, він старався, щоб йому груди не тикнули, бо не мали проти нього компромату.
2: Знаєте,
3: і так, як бувший з учителів, теж я так потягнувся держатися.
2: Та це, ви розумієте, всі, хто...
3: Уросли в нормальну
2: традицію, християнську
3: люди, то й не знали, як себе вести.
2: Да. Мій отець, мій нянько, він був твердим греко-католиком, який дядька, я дипломований дяк. Мали фару Червіньові, і коли заборонили греко-католицьку церкву, він був не раз у церкву. Не раз у церкву не прийшов. Не за те, що він не вірив.
3: Я знав, то многі то так робили.
2: Він так і вмер в церкві, не був, як кажуть, не раз не був у церкві. Хоча у нас служив у церкві такий був Стойка, священник чи греко-католицький, перейшов у православ'я. І православний карбованець Іоанн. Отець Іоанн карбованець. Чим інтересний карбованець? Він був настоятелем Домбоківського монастиря. Він то Домбоківський монастир створив. Спершу він зробив там сільськогосподарську школу при чехах. Бо при чехах було як? Дозволяли купувати землю, займатися сільським хазяйством, купувати землю, і ти міг представити диплом, що ти знаєш, як обробляти землю. При чехах не просто так землю не давали можливість купити. Тому кожен селянин, хто хотів купити землю, мав проходити вчитися в цю школі. Газда мав знати, як обробляти землю. Підавалися книги, кажуть, ну, було так або тепер так. Тепер Кутько землю, та він не знає, поки що з ним робити. Ну, і той період місяць запомнив, поки півроку проробив у Пістрялові в школі після Кирицьок. Ну, а в Мукачі відкрили науково-дослідний інститут «Електрон», там я проробив 17 років. 17 років вчим, 126 наукових публікацій, причому в журналах наукових Радянського Союзу, міжнародних журналах. Встиг їм захистити ще кандидатську. Маю 17 авторських свідоцтв, бо тоді в радянські часи патенти не видавали. Ні, можна було купити, але то гроші великі стояли. Та й то було така, була, а авторське свідоцтво чимось відрізняли від патента, що тим, що власником твого винаходу була держава. Якщо нам не дряло, то туди тобі платили якусь винагороду. Я, наприклад, за авторське свідоцтво, за кожне авторське свідоцтво отримав 100 рублів. Зараз це завод «Електрон» заплатив, бо той інститут був при науково-дослідний інститут галузеї при заводі «Електрон». Я там проробив 18 років, до 94-го року. Я, крім того, що я робив, я ще займався майже 20 років репетиторством. Опять же, хімія, фізика, математика, історія.
3: А колись ти робили вже у НІІ, по паралельно ще?
2: Сидило, 6 годин з роботом приходив, півгодини вечеря, і ще 2 години, 9 годин ще приходили на мене учні, ну, приходили, з берега приходили. Місце дуже любив. Так, моїх навіть своїх однокурсників я вчив дітей. Тих, тобто многих, зможе, доктора наук, мої учні, кандидати, всі ті теперішні дня підтримують за мої стосунки. І місце то страшно любив. В 94-му році, коли я вже відів, що то вже все, коли вже я 2 тижні на базарі продавав пральний порошок, машину треба було собі кормити. І десь цікавить.
3: А десь ти брали порошок?
2: А з Вінниці. З родичами нам купили машину Іфу. Та він
3: я знав, німецьку машину.
2: Та німецький Іфа, там було чим добре, та іменно та Іфа, що спальні 2 місця. І раз, коли мене відео, тоді був мером Мукачева Ільтьо Василь Андрійович, каже, слухай, ми все знали, він був директором перед тим заводу. Каже, слухай, що тут робиш? Що до мене робити? Яка зарплата, каже місько? Він назвав зарплату, я не кажу. Це не той случай. Ну, а після того так все стало, що коли я робив у Каріцьках, то тоді прийшла працювати Людмила Іванівна Іващенко, російському викладати з урода, і до неї ухажував Дяченко Віктор. Тоді ще був двогодічник, офіцер. Він з того був села Федорівки. Житомирської області, Фастівський район, село Федорівка, тепер пам'ятаю, то він до неї приходив. Тись у нього був голова колгоспу, один із тих, який пройшов всю війну від першого до кінця, і каже, даре поранений не був. Каже, я відця пам'ятав, такий приходив до нього, такий красавець. Ну, каже, в селі, каже, Федорівці, всі жони, він єдин мужик. До ми тоді ся Дяченко познайомили, він робив в сільгосптехніці, потім став головою Мукачевської районної ради, потім райдержадміністрації, ну і попросив на роботу. В 94-му році були вибори напряму голову районної ради, вибирали напряму, прямі вибори, не так, як не район,
3: не ну, понятно, не депутатським складом розсварювали люди.
2: Тоді така була ситуація, що всі його, того він взяв на роботу, заступники, начальник відділу освіти Горват, Василь Васильович Море, такий він був потім начальником освіти. Всі вони пішли проти Дяченка, все. То до мене, коли прийшов раз вночі додому, якийсь сірець, ляшко паленький, хтось такий, все. Всі мені, каже, здали. Каже, Віктор Олександрович, ти хто? Ти голова тепер Мукачевської районної ради. Ти голова. Так це не так? Так. Так і до мене, каже, по всіх селах Мукачевські. Ну і що? Будеш розказувати, який ти порядний чоловік. І так і було. Тобто, скажу так, стою, почав ще одну професію політолога. Тобто я працював по тому ж самому принципу, як фізик, як науковець. Все розкласти по полочках, все проаналізувати, як треба, що треба робити, з точки зору політехології. Потім я працював в газеті «Старий замок», тоді познайомився з Віктором Івановичем Баловим, він тоді ще працював товарознавцем був.
3: Ви вже його туди знали?
2: З тих часів була фірма «Рейпромені».
3: Старий замок вже то фунгувала газета.
2: Вже тоді в Старий замок.
3: І то ви були тут журналістом у Старому замку.
2: В Старому замку. В Старому замку, то опять же тоді Балова каже, ну ви там добре пишете. Я з Дяченком посварився, ну пішов, просто я вам написав, пішов.

0: Vorbim de și directorul
1: sanatoriei Perele de Carpat. Я розкажу про всю предісторію, щоб було, тому що після того, як я пішов, там були деякі моменти, скандальні моменти. Розумів, що до сьогоднішнього дня десь хтось іще інколи знає спекулювати тим всі. То вже майже 20 років проходило, але яка була ситуація? Коли вже це було у 2002 році, вже коли я працював заступником районної ради, прийшла ціла делегація санаторію Перела на Карпати. Зарплата немає, то немає, все немає. Головний лікар такий, сякий і такий. Ну, я поговорив з головним лікарем, він це поводив досить так агресивно. Ну, і виникло питання, стоп, а треба міняти головного лікаря. А щоб поміняти головного лікаря, та виникло питання, а хто власник санаторію? Поміняли ж, може, власник. Тик-ник, лався власника нема. Є структура Закарпат, колгосп здравниця. І так само, як Укр, колгосп здравниця. Я почав переривати документи, так вони ж не власники. Тобто у 2002 році колгоспи се розвалили, а об'єкти соціальної інфраструктури типу санаторії Косина, санаторії Перелини Карпат, і ще такі теплиці санаторії, 4 санаторії, і мінерал ще був натяг, 4 санаторії, вони так сталися в підвішеному стані. І зразу структура за колгосп здравниця почала претендувати на власність. Яким чином встроїли санаторії колгоспи. Що робити? Кажу, хлопці, є один простий варіант, нестандартний варіант. Незаконний, але ми це поможе нам зрозуміти, хто є хто. Що робимо? Приймаємо рішення, так як об'єкт є безхозний, приймаємо рішення, тимчасове управління до визначення власника санаторію Перелини Карпат. Тільки ми це рішення прийняли, прокуратура, колгоздравниця, ну, в общем, войся підняв такий, що далі вже ні. Був прокурор області Тогошовський. Я до нього прийшов, і я йому все розказував. Я кажу, ви дуже праві. Ну, але. Я б ним вияснив, що я такий Юрій Пашковський, прізвище таке з Дніпра. Він хотів забрати цей санаторій, керівниця Закарпатської облздравниці. Вона десь теж хотіла цю частку там мати. Там один етаж відремонтували. Потім, що робити далі? Бачу, тося все затягує. Я запропонував тоді Балогові, фактично, та давайте ми через обласну раду проведемо. І рішенням сесії обласної ради санаторій Перелини Карпат взяли управління обласної ради до встановлення власника. І мене назначили тоді директором санаторії. Не головний рік, а директором санаторії. Я у 2006 році пішов з районної ради і працював 3 роки директором санаторію Перелини Карпати. І фактично кожен тиждень я у Львові був в суді, в господарському суді, або у жюри в господарському суді. І за 2 роки я добився того, що санаторій став комунальною власністю Чинадіївської селищної ради згідно закону. Через Верховний суд то все прийшло. Я на той час господарське право знав так, що ні один юрист, ні адвокат так не знав це питання. Тому ніхто не вірив, що я не мав юридичної освіти. Кажу, ну, що обов'язково треба мати диплом, щоб знати закон. Треба просто мати голову на плечах, щоб тося вивчити. Кажу, як науковець, ти всі моменти кажуть вивчити. Коли працював директором санаторію, що я зробив? По-перше, підняв зарплату майже 2 рази. Майже встиг відремонтувати весь санаторій. Зробив, як кажуть, так звану соляну кімнату, яку до сьогоднішнього дня такого типу соляної кімнати ніде немає, яке зробив санаторій. Розкладання солі на іони окремі і так далі. Ну, це технологічно ті всі моменти. Далі лабораторію, такої, якої не було ніде. То все, гроші. Я не крав гроші, я вкладав гроші разом в санаторій. Хоча можна було робити наоборот. Потім з'явився такий ефект, коли, скажімо так, головою Закарпатської обласної ради став Іван Іванович Балого. І він, побачивши, що як, в принципі, легко можна забирати санаторій у комунальну власність, у нього виникла ідея забирати всі профспілкові санаторії у власність обласної ради. І це була велика помилка. Хоча з юридичної точки зору все було правильно, але це була велика помилка. Тому що профспілки це фонд соціального страхування, який фактично купував путівки і роздавав тим, кому треба, був один із співзасновників профздравниці. Фонд соціального страхування купував і від нас путівки. І коли виникло питання, стоп, та вже структура Закарпатської обласної ради, та ми від нас путівки купувати не будемо. Все. І я у 2007 році завис. Треба було половину санаторію скорочувати, наповнення було 20%. От і все. І виникла та ситуація, коли я шукав варіанти любих. Ми знайшли як діточок з Києва, тобто одна зміна, ну які там були діти, там різні були діти. І коли вже уходили діти, уходили, у нас був Ікарус, на вокзал на 350 дітей було. Ікарус 5 разів возив туди-сюди. Жара, літо. Що там діти купували на станції, хто його знав. Ну, вони вже почали вже вночі, коли вже діти виїжджали на поїзді, почали дзвонити в отруєння. У двох їх садили. А ще маємо такого друга в лапках, Геннадія Геннадійовича Москаля.
0: Який з того рішив піар зробити?
1: Який зробив піар на тому, коли вже в Львові вже чекали дітей журналісти. В санаторії отруїлися, масове отруєння. Потім оказалося, що ніякого отруєння в санаторії не було. Факти не встановлені, нічого не було, але поїзд пішов. Я писав заяву, пішов в санаторій. Після того в санаторії вже ні одного дня вже не працював. Все.
0: Я знав, що ще коли ви робили директором санаторія, то ви вже туди ангажувалися в Русинському двіані. Тобто до вас Станіслав Ганькович підходив з якимись пропозиціями там провести фестиваль русинський, це за допомогою. Ну і ви вже туди фактично почали участвувати. Це було до того?
1: Ну, Жупана ми знаємо всі, і ми ровесники з ним. Ну, він з Ракошини, я старого Давудкова. Ну і крім того, ми вчилися в університеті, фактично, жилися ми в одному гуртожитку.
0: А і в один період.
1: То ми зналися з 16 років. Чому я не пристав у часи русинства? Скорше, русинство почали політизувати. Частина людей почали політизувати, а я вже в політиці був, я то розумів, до чого то може привести. Політизація русинства до доброго не приводила і не привела. І коли появився термін політичне русинство, я вже поняв, що тут все. Що це на цьому можна якось ставити крапку,
0: тому
1: що...
0: Ну, цей термін теж штучний.
1: Штучний термін, але він все дуже прижив. Дуже
0: його скоснували, фактично скоснували час, десь якраз то, що політику заходили суспільні організації
1: русинські. Чому? Я дуже вважав і поважав Михайла Івановича Алмашия, я ще знав з того часу, коли він робив зал вже в школі. Ми все знали дуже добрі, ми все цим ворували. Він був моїм цимбором мого брата. Вони все вчили в університеті, він на філфаці, мій брат все вчив на філфаці. Але один випуск, це в ті часи і ровесників не були. Тому це якось з того часу. Я навпак брав у нього інтерв'ю, коли ми робив. Інтересно було за Алмашевну в тому питанні. І чесно кажучи, можу сказати, один з тих людей, який не вмішувався в політику. Яку не буду говорити, називати не прізвище, не ті моменти, які були, то не інтересно, і то буде неетично то робити, але то є правда, що то було. І пак то дало тот негативний наслідок, що дало, яка ідея. Та про те, коли ми говоримо про цей момент, то знаєте, для мене таким знаком є якраз Павло Цібере. Коли я дізнався про Павло Цібере, це як називають його русинським Валенбергом. Спасти тільки русинів, як він спас Гулагу, це різні
0: там
1: цифри.
0: Паралельно проводить, тому що тут євреїв спас, расизм маємо русину.
1: Ну, а це від то рахується цифра, йде від 5 тисяч до 15 тисяч, може більше. Це
0: утягнути з
1: Констабору. Коли він робив у уряді Бенеша міністром про Підкарпатські Русі, і чоловік, який знав 8 європейських язиків, який був перфектним юристом, який був перфектним і адвокатом в той часи, і його тепер ніхто не знає тут.
0: Школа.
1: Я дуже добре знав, що Цібер вчився у руській школі, яка була школа Пушкіна. але вчився при чехах. Коли прийшли мадяри, то Пестерхів був понищений.
0: Угу.
1: І фактично з руської школи зробили на русинську школу. Бо ти в школі вчився мій брат старший, в школі Пушкіна, яка стала. Ну, вона була так, змішана русько-русинська школа.
0: Ясно.
1: Ну, але архів, тобто, про ці береться не лишило нич. Ну, мені покажуть, ну, а чи вчився він, то не є документи, по чим все вчив. Тобто, пак то питання, що назвати школу імені Цибера, пісня Пушкіна, це вулицю, пак, я вже не буду говорити, то цілий скандал на тому, де в Залужі є вулиця Цибера, це вже там зроблено. Подані були документи до сьогоднішнього, лежать у Міністерстві освіти, управління освіти. До сьогоднішнього дня нич. Ну, є про що говорити. Про Цибер, є про що говорити. Теперішнього чоловіка, який тільки зробив.
0: І якраз ця постава Цибера і вас так стимулювала все-таки пристати до русинського двигання?
1: Та не лента. І слів своїх родичів, стрика, нянька, десь других людей, яких я знав. Я мало історію знав, ще й в радянські часи мало не так, як то преподавала і подруг. І я мав, то вже був студентом, то в 69-му році ще жив Фірцек. Бо Юрко Фірцек, той вчився за університеті.
0: То син його?
1: Не син, а родич, там якийсь там племінник. Він Юрко Фірцек.
0: Ви говорите за Івана Фірцека.
1: Так, да, за Івана Фірцека. Я ще з ним у Білках мав таку можливість з ним поговорити. Він нам говорив, якось по-нашому, по-русинськи. І він я руснак. Мене кажуть, що я український.
0: Я теж за це чув.
1: А я, каже, руснак. І я ще не мав можливість поговорити колись з Антоном Копінцем, який написав книжку. Який цимбурувався з ним. Пак так він трагічно якось загинув. Це. Але знав, це не все інтересне, що в цій ситуації, що я пак сидить, повадив з одним журналістом талановитим Гаврошем. І за свою книжку. Коли я на своєму сайті цю книжку повністю, я буду тепер знову повторяти публікацію, щоб люди читали.
0: Дуже добре, інтересно.
1: Але якщо брати книжку, яку видав Гаврош, і книжку Копінця, це плагіат.
0: Я не розумію, плагіат включити в шкільну програму, по плагіату зняти кіно, це не в Україні таке може бути. Ну, це не йде, там чоловіка бо засудили за кражу чужого інтелектуальної власності в другій державі. Ну, а той, позирайте, йому такі
1: дадуть блажу. Як мож? Включити, бо якраз
0: школьну
1: програму, я знав, як можеш включити, колись шкільну програму включали, що класики. Та навіть в радянські часи класики, радянських класиків, Гончар, до сьогодні, нинішнього часу. Нинішнього часу ми Гончара, як кажуть...
0: Просто добрали не про поруності, а там Мудрий Камінь учать. У старших родинах, або то читаєш там
1: то, і так, і других, я кажу, я коли так отрий щирих українців, я їх в лапках не називав, бо хоч знаєте фантастів українських, бо хоч знаєте, хто написав «Чашу Амріти», наприклад, хто знаєте, такий такий Владко, очі крулі, ну і не знав, та про що ви говорите? Я кажу, українську літературу ліпше знав за вас, а ви себе щирими українцями вважаєте. Ви навчіться своє перед тим, як гудити чужоє.
0: Ну і коли ви вже почали участвувати у русинському двіганні?
1: Ну, повім так, як би це звучало не парадоксально, але до цього мене притягнув Балог. Коли почалися деякі моменти по фестивалях, ну, я естетичних міркувань тих моментів не буду, і каже, треба провести фестиваль. Водич треба організувати. І ми таким чином червона оружа
0: Трояка. Бо до того проходили вже червені.
1: Червона ружа трояка.
0: Яку народна рада.
1: Червона ружа трояка.
0: Я поняв, це краєвое общество Подкарпатських русинів.
1: Да, так, чому Подкарпатське общество? Треба було комусь бігати, ходити та все організовувати, скажімо так. А фактично, яка мотором і організатором був я. Це доручив мені Віктор Іванович Балова, то зробити. І ми зробили. І останній такий фестиваль, це на Охтема в Рокаши. Це...
0: Ну, це файний був фестиваль. Фестиваль. Це дійсно, це було такі нові віяння, замок, новий підход. Ото був дійсно ефективний фестиваль, бо що це тільки Червоної Ружі, вони якусь свою ізюмінку вони втратили мало скорше. Чому повторюється? Ну, ті самі номера, фольклор.
1: Ви знаєте,
0: мало, є мало десь нового
1: дому. Ви знаєте, по-перше,
0: і чому? І зала.
1: Я повім так. Ну, без лишньої скромності, це ваші десь заслуги. Юрію Юрійовичу продана. Ганьковича Стаса в цих вопросах. Ми все з вами, всі це забрали, ми порішали ті питання. Десь помогли мені, наприклад, бувший мер Іршаво Бобик, десь яка Ледида.
0: Бо, розумієте, це дійсно якраз на Охтема в Рукаши на Святу Марію 21-го року, це якраз указало, о, тепер що треба. Уже, бо кажу, файні фестивалі, ну нам був і такий фестиваль, ми бо радувалися тепер, до неба б ми скакали, бо був десь у залі. Ну, або на той час вони повторювалися, десь вже так це не приймали. А тут все прийняло, тут вже танцювали китайці, я там бачив. Всі то прийняли. Пане Ілічу, позирайте, ви написали тепер цілу серію вже.
1: Дальше,
0: що плануєте далі робити?
1: Дальше, планую далі повністю. Про Закарпатську Україну ще. Зараз йде серія допису. Це йде питання про як Закарпатська Україна стала Закарпатською областю. Тобто ті всі моменти, які там, які то все було, як воно
0: було. Добре,
1: це
0: людям треба знати. Книжка ваша, як плануєте, вона уйде?
1: Я думав, що ні. Не хоче. То не інтересно.
0: Ні, воно інтересно, просто многим це може не полюбити. Бо то, що ви можете розказати у книжці, ну, мені все-таки то треба. Щоб там не було, то треба.
1: Ну, може бути. Може якийсь ще, кажуть, вибирати ще то все буде. Десь другі моменти забирав час. Ну, в принципі, так вечірками. Я пак так все вечором, то стара привичка, сижу десь до часу, до двох ночі. Нику не мішати, тишина всюди.
0: Всі,
1: яка тоді пак дописує.
0: Що бисте пожадали слухателям ЛМФМ, нашого радіо?
1: Ну, що б вам побажав радіо ЛМФМ, ну, знаєте, більше про нашу історію.
0: Ну, не дають, ви просто не дають.
1: Про нашу історію більше.
0: Історію
1: про
0: і
1: нашу,
0: і регіону,
1: де про нашу культуру. І знаєте, що би ще було добрі? Щоб не нам було просто радіо, або ті передачі, які знімалися, які і на Ютубі були.
0: Добре, Степан Ілліч, дякую вам. У нинішній час, коли фактично у нас дуже тяжко зібрати художні твори, тому що я вже себе бою, що ми будемо давати у новому альманахові нинішньої русинської літератури за 2026 рік. Боюся вже. Ну, і пишуть дуже мало. Ви пишете фурт, пишете, не буде на українському язикові, ну, бо це понятно для многих, ви аргументуєте, вони лінуєтеся десь на такий наглий, гібо научний коментар, десь дати таку достойний такий отвід написати. І за це я вам все дуже дякую. Дякую, красно.
1: Дякую вам за те, що виділися цей час.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

Добрий день, є четвер 21 мая 2026 року, є попівосмої, Масало Семисприячівського студія, коло мікрофона є Петро Медвідь. Тобто є програм Корзо аж до 9, так як собесідуємо о так найактуальніших інформаціях, о котрих днес пишуть світова інформаційна агентура і світова медії. Вітайте коло слухання.

Китайський президент Сі Цзіньпін б уж слідуючий тиждень міг навчити Северну Корею, інформувала середу пізно вечір його корейська прес-агентура Йонхап з відкликанням на владного представителя. Тут інформацію принесла агентура Reuters. Сі Цзіньпін буде намагатися бути таким посередником між його американським колегом Дональдом Трампом і северокорейським вождем Кім Чон Уном, повів тот високопоставлений урядник. Подля дальшого владного джерела б міг китайський президент до Северної Кореї прийти правдоподобно кінцем мая або початком юна. Тото джерело додало, що команда представителів китайських безпечностних служб недавно навчивили северокорейську метрополу Пхьонян. Його корейське міністерство заграничних діл гуті інформації безпосередньо не висловилося. Китай ключовим економічним і політичним союзником Северної Кореї. Обидві країни роблять або намагаються посилити односини, котрі почас пандемії COVID-19 охолодли, припоминають Reuters. Кім Чон Ун навчив Пекін минувший рік. Трамп з'язним почасу першого функційного періоду стретив три рази, щоб єднав о ядровій програмі Северної Кореї. Американський президент повів, щоб був відкритий далшій стрічі і що з Кім Чон Уном має добре односини.

Серед дорога. Як у вас буду творів, мої верші нове, кед мі не остало дощупок любовий? Чим скомончав буду, кед їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кед нід мого світа, кед серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

0: Новини Радіо Алем ФМ.
1: Єст четвер, 21 мая 2026 року. А на новини Радіо Алем ФМ просить Олена Стефановська. Уж позарани зачнеся рутинале, 13-те міжнародне бієнале лемківської русинської культури, котрого перший день буде в суботу 23 мая в Криниці, а другий в неділю 24 мая в Осові. На бієнале все презентуються лемківсько-русинські творчі з Польщі і заграничі. Тотне з бієнале гостиво творчів з 11 держав. Того року виступлять русинські артисти з Польщі, Словаччини, України, Румунії, Мадяр, Хорватії і Сербії. На початку, в суботу рано, пройде засідання Світової ради русинів. Пак в самополудне на старом Криницькому смотері відправлена буде панахида на гробі Епіфана Дровняка – Никофора. Далі зложене буде квіття під пам'ятником артиста на бульвара Тітла. От тамале перейде хоровід до старого здравичного дому на Криницькому дептеку, де о 15-й годині в паловій залі відкрито будуть виставу малюнку, ікон і фотографії. В паловій залі пройдуть і два концерти – о 15.30 і 19.00. Другий день бієнале зачнеся в неділю о годині 13.30 зложенням квіття при пам'ятнику в Ущу Руском. Пак подія перенесеся до амфітеатру в Осові, де о годині 14.30 буде можливо слухати прелекцію о русинській культурі. О 15-й годині відбудеся там фіналовий концерт. Вступне на всі події дармо. 13 мая на баню греко-католицької церкви у спіння Пресвятої Богородиці в Лікниці вернув крест. 8 місяців тому був він вкрадений і знищений через гнез уж покараного злодія. Припомнімо, що металовий крест був вкрадений 13 вересня септембра 2025 року, а подальше знищений, потятий на кавальці. Злодій був надовго затриманий і поставлений перед Лікницьким судом. Подля того, що говорив, не був мотивований взглядами національної чи релігійної ненависті. 10 мая новий крест був посвячений, а три дні пізніше поставлений на головній бані Лікницького храму. Уж в найближчий понеділок зачнеся 14-й річник фестивалю культури русинів Словаччини – Русинський фестиваль, котрого головним організатором є окресна організація русинської оброди в Свитнику. Фестиваль подорував цілий тиждень. В понеділок, 25 мая, в Піддуклянському освітньому центрі пройде відкриття фестивалю, котрому буде товаришу виклад о перлинах Карпат. В вівторок в Домі культури актору театру Олександра Духновича вкажуть п'єсу з назвою «Полепетко». В середу в Піддуклянській бібліотечі Інститут русинського язика і культури Пряшівського університету просить на бесіду о русиністичі в школі. В четвер буде 11-й фестиваль «Віра», в рамках котрого відправлена буде греко-католицька швата-літургія в русинському язику. В п'ятницю зачнеся головна честь фестивалю в Свитницькому амфітеатрі і потурва до неділі. В програмі на п'ятницю є меджайнчома семирічник фестивалю «Орфеус», музична переглядка авторської русинської творчості і виступи фольклорних колективів. В суботу запрезентується меджайнчома «Пульс» Пряшова, єдиний в світі професійний русинський ансамбль. В послідній день події запрезентуються домашні ансамблі і гості. Фурт і що можете придбати онлайн тридньову білету вступу. Корлицька вулиця 3 мая буде ревіталізована. Як інформує місто, рухтування до ремонту вошли в дальший етап. Початок модернізації планований є на другу половину того року по допрецизуванню технічного плану і зробленню розписку праць. Інвестиція буде введена постепенно, так що буде робити проблеми в руху для жителів і підприємців. В першому етапі буде виміна каналізації. Протягом цього ремонту ціло міста є тримати нормальний рух на вулиці 3 мая, щоб не була вона ограничена для людей. Деталі нової організації руху та розписка планованих робіць будуть публікувані по завершенню в швидких проєктових праць.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

давай рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп. Давай рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп.

0: Вітам вас, дорогі слухачі! При мікрофоні Анна Кирпан. Днеска буде звучати трета передача з циклу «Фата Моргана». Тот цикл посвячений 70-літтю пересеління руснаків з Прящівщини на північ України, на Волинь. В літературі тот 12 тисяч переселенців називають «оптантами». Майже вшитки оптанти покус вернули до свого краю і отім посідували сме тиждень тому. Агнеска, хочу звідати нашу респондентку, вже з ньом бісідуємо, Агнеска юж третій раз. Єдну з тих же доднес жиють на Волині, пані Анну Гудак, поможу Вельчик. Як виглядала тота агітація? Що спокусило людей вибиратися в далекий край, як їхали і як прийшли до своєї нової батьківщини. Коли їхала, я сіла не в тот же треба автобус, а в такий автобус вже їхав до сусіднього села, а до села Залісся пару кілометрів не доїжджав. Але такою в автобусі пані же сиділа колоня, обіцяла ня довести до Залісся. А колоний сиділа внучка. Миле, скромне дівчатко в окулярах, вже мало, здається, 8 літ, і ясно-ясно руде волосся, таке руде, вже гей би світилося на цілий тот автобус. Кед би була якимсь режисером, конче запросила б дівча такої оригінальної краси до свого фільму. Думала їм, що тота Пеппі єдина в своїм роді, але пак іще пару разів виділам тут таких дітей з ясно-ясно-ясно рудим волоссям. В дорослих рудих оно юшку стемніше. Ну, а тоти діти то для ня просто унікальне. Ту є дос дуже рудих, власні, такого незвиклого для ня типу. А ти ж єст дос дуже блондиню. З барс-барс світлим волоссям, яке може бути, наприклад, в шведів. Найсвітліше оно в малих дітей, як тут пух, так і мали ангелики. Звернула увагу на тоти антропологічні типи, бо їх праві не виджу в Івано-Франківської області, де я жию, і не зустрічала і на Лемківської землі. Ну і зато одраз тото зауважила. Тим часом автобус приїхав до кінця маршрута села Гільча, а тую ж стояв віз, а на нім чекала мама того рудого дівчатка. І з нима доїхала до їх хижі, вони пішли домів, а бабця той дівочки сама повезла ня до Залісся. Не знам, це вшитки жене ту фірманят, але моя нова знайома, як її невістка, прекрасні давали свої раду з кінми. Казалося, що вона зна не лим правити кінми, але й хати на кони. В совєтські часи рядила фермом, то всядель йшла коням. Оповіла, що літала всядель на кони навіть тогди, коли була в тяжі. Отак тусут амазонки. Тота час дороги, певне, була найприємнішим епізодом моєї подорожі. Доокола милували око прекрасні краєвиди. То рівнина, але не нудна рівнина. То долина, то горбочок, то ліс, то поле. Здивування, же старі хижі стоять досить далеко єдна від другої. Гей би кожна хижа посередині поля, яке належало до того газди, що в ній жив. Є, поля ту було досить. На полудню Рівненської області в різних місцях суд ріжні ґрунти, але суд і чорноземи. Ото і була тота Фата Моргана, же спокусила переселенців з Прящівщини. Село Залісся назване так зато, що в стосунку до інших сел лежало за лісом. Тут ліс був кус не такий, як Лемківський, роснуту дуби, буки, але, наприклад, не є, як у Бескидах, тівко яличок і смерек, а замість них всядель сосни. Лемки в лісі чулися все як вдома, тим більше же колиси праві кожний газда мав і свій кавалець ліса. Ліс нелем давав дерево, ріжджа, ягоди, гриби, оріхи, ріжне зілля. пастух. Не раз пастухи пасли худобу, бавилися діти, зустрічалися залюблені, дівки і парібки. Ту все можна булося сховати при небезпеці, як то було, наприклад, в часі Другої світової війни. Але на Волині, особливо в перші роки, було інакше. В лісі нелем не вартало ховатися від можливої небезпеки. Небезпека могла підстерігати власні в лісі і нелем від звірини. Наївні, як американські індіани, переселенці з Пряшівської Руси, так і не могли, а очевидні і не прибували, зрозуміти, що за люди ходять вночі, а не раз і вдень. Де просто бандити, де якісь, дайма на то, партизанти, де істрібітельні батальйони, так звані стрибки, як їх висліджують. Більша частина переселенців наївно вірили в радянську владу і деякі одразялися їй помагати, пішли в міліцію чи в стрибки, щоб і мати бандитів. А прийці не мали зеленого поняття, щося діє на тій землі, яку вони сої вибрали. Вибрали насліпо. Переселенці фактично не знали, кадель їх привезли. Повідали, що везуть їх до Руска, до своїх, до руських людей, таких як вони. А вказалося, що люди доокола бесідують не так, як вони, руски, а якось інакше. І як то може бути, що вони їхали до Руска, а їм повідають, що прийшли на Україну? Повідали їм, що вони то українці з Чехословаччини. Але як же вони можуть бути українцями, як місцеві люди українці не розуміють їх бесіди, а іще їх і висмівають, ви гуцули. То слово гуцули оптанти прийняли яко паскудне, понижаюче. Власні так вони сой го трактували. Не мали поняття, хто то гуцули. Повідали же вони руснаки, руски, але в очах місцевих вони ніяк не були подібні до росіян. Повідали, що вони словаки, ну бо прийшли зо Словації, але кет їх брали так і за правдивих словаків, то доказували, що вони не католиці. Єднак же були ту і холмщаки, українці переселені скорше з Холмщини, з Польщі, яких місцеві називали поляками, а доколи навіть лемками, що смішне, бо вони не були жодними лемками, то як то ти поляки, то переселенців зо Словації відповідно називано ту словаками. А часто вони й саме себе так називали. Я даю так, можна повісти, широкі коментарі, бо наші слухачі часто не знають тої теми і деякі тоті річі вартало би вияснити. Треба признати тот факт, що русини по полудньовій стороні Карпат в порівнянні зі своїми братами по північній стороні менше були освічені, вчені, національні, свідомі. І єдно, що все лучило, виховувало, підносило русинів, то була церков. Але того в середині 20-го століття було юж кус замало. Хто же вони, то ти оптанти, ким вони суд? Юж ту на Волині зрозуміли, що і подібне, і неподібне до росіян. Ти ж подібне, але і неподібне до місцевих українців. Кус подібне, але зас неподібне до холмщаків. Коли будуть вертати до Словаці, часто будуть декларувати себе як словаки. Так праці в шитках їх і записували. І велика частина оптантів пословачиться. І так і долучиться до словацького народу. Ту не кричали юж за нима гуцули, зато кричали руси. І, щоб не ганьбитися, часто реоптанти вчилися по-словацьки і по-чески. Але, ой, загадаламся. О! Ми уж приїхали. Но злажу з воза, дякую, женя так прекрасні довезли, і йду до хижи Анни Гудак. Ну то слухайте продовження нашої бесіди.
1: прийшов 47-й рік, зачали агітувати по селах, так, жеби і хати до Руска.
2: До Руска.
1: Жеби і хати, бо там тюко землі, там нич не коштує лічитися, це вчитися, там так добрі же...
2: А земля варта, яка хороша.
1: А яка земля і так. І прийшли якісь люди, почали агітувати.
2: Так, так.
1: І хтось вірив, хтось не вірив. А оповічте, як то було, це ви то пам'ятаєте?
2: До громади зібрали людей. І давай, така громада, знаєте, була, як, ну, та як приміщення коло клубу таке було вже то. І вони давай, оголосили вже громаду, скликують чоловіків. Там жінки не були, може.
1: Плем саме газди.
2: Газди, так. Ну, каже, а баба, ти дома чекаєш, що, що там така нарада була? То так їй розказують, якраз, як їй ви розказуєте. Що каже, кобасами... Плоти обгороджені були. Пшениця родить, нема міри краю. Рівнина така, що каже, ви не побачите, то як ваші ліси, гори, чи що. Така рівнина, скільки оком глянеш, стільки бачиш. Все добре, все добре. І люди живуть, і спокійно, іде, і все, ну, добре. А наші жили 11 сім'я. Було в хаті людей.
1: 11 людей в єдній хижі.
2: В хаті.
1: А прошу вичислити, хто були? Ваш няньо, мама і іще.
2: І п'ятеро нас було, п'ятеро. А дід і баба, мачоха була молода, і потім єдин син Міхал, другий Василь, третій Миколай.
1: То татові Юрко. Браття?
2: Так, да,
1: так. Четверо.
2: Четверо. Юрко і Маруся, дівчина. Їх було. І нас п'ятеро. Було. Десь 11 чи 12, скільки, ані не знаю, не пам'ятаю. Та й вони так собі подумали, боже, я ми так все мучимо ту. Няню не хотіли ніяк слухати. А мама? Їхні браття двоє їхали, маміні браття рідні. Вже з сім'єю своєю. То каже, давай Янку, мамі, давай Янку, підемо і ми, може. І ми так ще мутимо туга на купі в єдній хаті. Я, як хочеш, то давай підемо. І вони прийшли, і прийшли, і так кажуть, що ми будемо їхати в Росію. В Росію, вони казали, що Україна, тільки Росія.
1: А хто то були, то ти вже приїхали, агітували, то
2: з України.
1: Деси приїхали з тих місць, це просто якісь інакші люди.
2: Я не знаю, я не знаю.
1: Ну і зійшлися газди і послухали, вже можна ся описати і можна їхати.
2: Так.
1: І бар схвалили.
2: Нас п'ять фамель виїхало з села, тільки п'ять сімей, а ці вже не схотіли.
1: А... Як люди одраз так захотіли, так повірили, це як то?
2: Ну, так повірили, та й все, що добре їм буде жити. А вони кажуть так, потім ти, щоб агітірували їх, кажуть, що давайте поїдемо пару людей, чоловіків, побачимо, що де. А потім вони кажуть, що а ваші предки, діди в Америку є, як їхали, то що вони теж ходили провіряти, що чи добре в Америці жити, чи ні. Забралися та й поїхали з сім'єю. Ото ж одна в Америку, ну, їхали. Ну, а ви не поїдете, щоб ви прийшли подивитися. А чехи вже ж нашиковані були сюди, в Словакію, туди десь на німецькій колонії.
1: Чехи ту і уж були, і вони вже були готові їхати на чехи.
2: На чехи свої, да.
1: Так.
2: Ну там на німецькій колонії, то
1: та
2: німці
1: студети,
2: і студенти.
1: Студети,
2: о,
1: так.
2: Да. Бо потім, як вже приїхала, ось що їхати, моя кума поїхала, та й вже потім писала нам, каже, знати, що кумо, як ми прийшли, та нас просто до хати такої завели, що ліжка були постелені, що вони мали, що ти позабирали ті німці, а то все сталося. І перини, і подушки на ліжко осталися, і на кухні каструлі осталися.
1: То ви тепер оповідати о німцях?
2: О наших, чехи. Як
1: чехи.
2: Так, то наші чехи поїхали.
1: Так. Ну, перше, в селі почали агітувати, і 5 родин
2: зо села. Фрицька вийшли.
1: Фрицька повіли, що хочуть ся описати і хати.
2: Чекайте, ну, ми одні, Бобак другий, третій, Бобак Цимбаляк, Дудко і Попович. Шість.
1: А як друге люди в селі? Це чудувалися, що якось хочуть їхати. Це, може, навіть сміялися.
2: Сміялися.
1: А може, як реагували люди, що то ти вписалися і хочуть йти до Руска?
2: Задоволені були. Каже, ніде не знаєш, де їдеш, якого чорта там йти. А каже, що поєдні мовчали, а поєдні кажуть, ніде я не піду, ніде. Хай уж стало легше після війни, та каже, ми нікуди не підемо. От було в 45-му кончилося, 6-й, 7-й, вже то трошки було вже 2 роки, вже ще трошки піднімало все. Каже, то ж гуманітарку возили, давали і одяг, і все. Поєдні казали, я не маю хату. Може, де якусь дадуть нам хату лучшу, а ми в компанії були багато людей, теж не мали хату, де розділитися, але потім плакали.
1: Можна повісти, що пішли до Совєтського Союзу, бо матеріальна була якби проблема, не могли собі дати ради. Це до Росії був якийсь сантимент. Це може,
2: так. Як була війна, то наші русських любили крепко, крепко. Вони нас освободили. Та вже прийшли, то вже так і дівчата, і співали, гостяли їх, а верталися з Польщі. Наші вивозили чоловіки. Вивозили так на Бардіїв туди, уже на, як то на Ужгород, ну, на слове, на Україну тут сюди, на Ужгород, та й вже там їх відпровадили. Але поєдні побіти були ті хлопці, Красна армія, що то були хлопці. Ой, то пострадали сильно, поєдні не вернулися.
1: Не вернулось. Ви повіли, що одного забили.
2: Забили, так. Да. Угу. Але є так, що пам'ятаю, що з того села, де моя баба була, то теж привезли хлопця. Що ж напоїли та й пустили, як овчманєна. Бо вони випили собі та й вогонь і воду йдуть.
1: А тепер...
2: Нас один, так, да, поронили.
1: А баба з якого села була?
2: З Цигельки.
1: Угу.
3: Полетів би на край світа.

0: ale naši duže ih važali uške. Ja kazala, tu vojna bila, ali ja kazala, ja sama rada bila, že nas uslobodili, že nimčoh nas ulenali. To je otak je bilo. To je, oni su vidumali, tam bude dobri, bo oni tako dobri ljudi prišli, nas bi slobodili, nas nimčoh bi nali. Bo Nimec jakby nas zabrał, to tak sobie mówili stary chłopi, to my by rabami musieli być. Musieli by tak, jakby więc zawojował Niemiecku się. No ale każe, dzid każe, może nie byliby rabami, ale Niemiec akuratny był. Więc lubił porządek i Niemieczny, porządek. Tak sobie gadali, znajecie, ja tak sobie się.
1: Добре, значить, тепер як то переселяли, як то було, як то їхалисте, як ви збиралися, як рихтувалися, як
0: рихтувалися. Кололи кавана наші, то і трохи нам то жиру натопили, то покоптили м'ясо, то сало, щоб ще нам не спортило, посолили. І вже ящики, що ж берете, одежу, харчі і посуду, і ту худобу. А то меблі, столи, нічого, ніхто, нічого. Везли і собак, везли і котів.
1: То можна було і пса, і кота взяти?
0: Да, і корову мали, і теличку, і двоє свиней привезли. В ящиках, все в ящиках було зготовлено. А корову до вагона поприв'язували, кожне собі якось там іще, то котрої словенської, як ішов іще. А нас вагон.
1: Коли то було? Який місяць був, коли ви виїжджали з дому?
0: 23-го ми прийшли ту березня, зимою. 23-го березня, 47-й рік. Отак. Уже були, як ми готові, пригнали машину, бо там мало вже було. І з другого села теж Петрова, там що то котрі до Бардієва йти. Знаєте, те як ту Гульча, Лідово чи Здобіця. То так, наше було саме коло польської границі, то наше було Фричка з Петрови, а потім Тварожець, так збоку, Стігелки теж були, то ті люди, то молодові тут, як на Дубно їхати, то вони там були, трошки, може, поділили якось так нас. І вже все було готове, я пам'ятаю, що вже мама нас вдягає, машина приїхала, погрузили тих дітей. Що, попрощалися, поїхали плачучи. Діти, приїхали ми в Бардієв, у нас до вагона. Погрузили всіх тих, хто вже їхали. Ну, з кожного стоя, як я розказую, села. Погрузили і кухню дали, поспісували. Якщо хто кілька дітей везе, бо каже, можуть діти нам заслабити по дорозі, то кухня йшла і варили нам. З Словакії нам варили їсти. Справді, от причепили до вагона, тягнули, а деяка велика станція відчепили нас. Тривало, виголосили корову накормити, напоїти, свиням подавати, чи там товчі саме, чи зерна всипати. І дітям, щоб кожне забрало відро, список, вже скільки сім'я є, знаєте, п'ятеро дітей, чи троє, чи десять. Чи,
1: і давали кілько на кілько.
0: Да, черпаком на черпан, і беріть додому. І хто корову доїв, теж молоко ми брали. Ну, вже добре, їдемо, десь на Карпаття. До Карпати ми приїхали. То ми дві неділі їхали до Словакії.
1: Дві неділі?
0: Дві неділі. В дорозі були.
1: Були сте в дорозі?
0: Так. Що тут за сутки можете приїхати. А то ми дві неділі їхали. Ну, вже прийшли ми, вже Руськ. Що, вже нас перегрузять. Вже вагон очепили.
1: А то де, в Ужгороді?
0: Я не знаю, я вже...

0: і подушка, і одежа, все, так і ті діти, як тігани вийшли, всього. Боже мій Боже, ніякої кухні, нічого, ніякого хліба вже, і те вже їдіння виходить. Хто як мог, то що так рятували. Плакали і мама, і ми діти плачемо, маму мучимо, я хочу додому. Я хочу додому, що хочете робити? Ми йдемо додому. Де ж підеш додому? 2 неділі їхати. Ну, добре, привезли в нас вже з Долбуного. Вже вночі, кажуть, вже доїздяємо до Долбуного, а вас будуть висаджувати. Я приїхала з Долбуного, пам'ятаю, на рампу. Поскидали все, поскидали. Ой, матінко Боже, а там... З Бранської області люди, там голодовка була. Що вже тих голодних людей було з тлумачками? Голодовка там була, і вони прийшли. Умирали, повірте, ми до хати прийшли. А вони кожен день приходять, хоч лушпайку дайте нам, ми собі зваримо і з'їмо. Ходили по полі збирати ушку, такого сонце нашвітило, та де картоплю тую гнилу нашли, збирали, їли. І що трошки за 2-3 дні не їсть людина, трошки жило і такої мера. Та геть нам геть в хаті жінка прийшла і померла. Накормили її і померла, і мусили на могилках похоронити.
1: Ну то і не можна одразу барс їсти.
0: Їсти, так, да, як воно не їло.
1: Як не їло, то може вмерти.
0: Ну, а ми давай плакати. Ой Боже, як ми будемо тут? Це ж нас тихо, спокійно було.
2: Для тих слухачів, як ЛМТ призначали нас слухати, підповім же Гнеска. І уж третій раз нашим гостем є Анна Вельчик з дому Гудак. Пані Анна вродилася в 1935 році в селі Фрючка, то не берз далеко від Криниці, але по словацькій стороні. Родина Гудаків – єдна з тих, хто в 1947 році по своїй волі пішов з Прячівщини в радянську Україну на Волинь. Ідея такого пересеління, як юж я оповідала, повстала з того, що оттамаль відходили до Чехословації так звані волинські чехи. І хали вони переважні в Судети. Тоти гори Судети, почасти в Польщі, більша часть в Чехословації, при німецькій границі, там от того німецького краю, то там в Судетах жили етнічні німці. І в 1938 році Гвосени Гітлер явся помагати бідним судетським німцям, же гей би бар стерпіли в Чехословації. І анексував тоту Судетенланд і прилучив до Третього Райху. По Другій світовій війні, відповідно до декретів президента Чехословації Бенеша, німців з Судетів було депортувано, а на їх місце переселяно найперше чехів і тиж до тих чехів з Волині. В селі Залісія, у якому бесідуємо, чехи замешкали в 1786 році і виїжджали оттамель в 47-м. Свої хижі передавали руснакам з Прячівщини. Ну а тепер зас вертаме до нашої бесіди з Анном Вельчик.
0: Ну, правда, вже стали, як вони, відно, якийсь голова сільської ради, чи хто сказав, щоб... Кожний хазяїн, той чех, привів свого хазяїна до своєї хати, бо як ні, то ніде не підеш. Заздолбонова, знаєте, їм оголосили.
1: Щоби кожний чех, який хотів і хати до Чехословації, да? То щоби він привів якогось газду, який так. На його хижу піде.
0: А оценка ще була, знаєте, а ми половину тільки оценку дали діду. А дідо залишився жити, то й нас не дуже була і оценка. Так.
1: Значить, то та ваша загорода, хижа, поле було описано,
0: так,
1: тівку
0: так.
1: Ви лишили.
0: Так.
1: І та якби ви мали тівку ту достати.
0: Достати, так.
1: То була то та оценка.
0: Так. І на хату, і на хлів, і на огород, на двір.
1: Що ви лишили? То було записано в документах.
0: Так.
1: І ви мали гейби ту достати від якогось чеха, повіми, менше-більше таке саме.

0: Так, так. То воно гарне було, і ще було, клуня така, клуні велика були. Ну, але, ще вам скажу, ну, вже він і приїхав, той чех наш, і забрав нас, дітей, маму, і нас четверо дітей, троє. Троє, да, менше. А та сама старша сестра мала 17 років, і той Лешко. Осталися обоє бідні, та заздолбунула вели корову із телятом аж на залісся.
1: Ого.
0: Заздолбунула зима. Зима, сніг, ще такий був сніг по дорозі. А ти діти йшли,
1: скільки то кілометрів?
0: 18.
1: Ой-ой.
0: На, а де корову, що вам по... що не візьмеш? І батько з ним десь там остався, ще, котрі, що не могли погрузити. То потім ще до ще їхав той чех позабирати.
1: То яка хижа? То та, де ми тепер, це якась інакша?
0: Ні, ні, ні. Це я за невістку. А я там, то мі далежі план, то є там коло могилок ясен. Бо там ясен Франтик. В нашій хаті був, а тут Бечан, його цього хазяїна. І якось так ми додому вже прийшли, і вже та хазяйка нас зустріла. Зустрілася, на столі стояла глечик молока і картошка лушпайка зварена. Та й каже, що хай діти ваші поїдять, бо вони замерзли, хоч трошки, але мусять поїсти. Кружечки були, стояли, так нас привітала і пригріла нас, і нам на столі, на підлогі постелила, і ми так уже полягали. Потім наша ж вночі десь та сестра прийшла, і батько, і Лешко.
1: То от так ви прийшли в нову свою хижу.
0: Хат.
1: І одраз достались якісь бандурки.
0: А на границі позбирали нам, як вже перейшли границю там на нашу українці. Та забрали нам картошку. А, ні, одну картошку нам
1: що,
0: не дали.
1: Що, забрали вас?
0: Забрали.
1: То, що ви мали з особами?
0: Так, да, да, да. То, що каже, мама каже, аж плакали люди, каже, то ж нам садити треба. А не можна, бо рак якийсь на той картошці вашій. Ваша картошка заражена.
1: То певно, що й з'їли.
0: З'їли, і все. Але як ми приїхали, то ми таку посуду гарну привезли. Та й та хазяйка, як подивилася, поливана все, там таке хоре, ще все таке гарне було. А вона каже, дайте мені, я вам і картошку покину, і зерна, і сіна, і корові, і сокорові, солома є. Все, я не буду продавати, я вам все покину. І ліжка, і стіл, і ну що
1: може,
0: могла.
1: Може, швидко лишить, що ма у
0: тільки дайте мені ту посуду. А вони кажуть, то ж і мені треба, то пару тарілок. Тих вони взяти каструлі, а мама каже, то ж там всього є, всього ви собі.
1: То, що ви з особом принесли, то ти телерелики, то ти шитки.
0: Грати.
1: Ну, то грати. Ти баняки, горці.
0: Баняки
1: горці,
0: не
1: горці, горці,
0: горці
1: повідали.
0: Горці.
1: Горці.
0: Горниць, горниць.
1: А як мали то ти горці?
0: А так і поливане, таке слово гарне, і відра, і все. Ще й лампа ж таки взяли, знаєте, що ти як ходиш, що воно там не згасне. Ти що то лампа що вчепилася, ось то ж він нам теж пригодиться, ну ти що ви собі там купити, бо тут нема, каже, тут нема, ну то за те, що тут нема, так хай би було нам. І дали, мама все подавали, за те все, і зерна покинула трошки, навіть і муки, каже, за два рази хліба собі спечете, поки ви жиєтесь.

0: Ну, як не було спочатку, тяжко, хліб, булка хліба, 70 рублів було. Пішу до мізочая, поки принесу з мізоча, 70 рублів за булку хліба. Та то ж не кормите тих дітей. Молоко, картошка є. Потім уж то один рік так було, дуже тяжко. Той
1: 47-й?
0: Так,
1: 47-й.
0: 48-й, да, 9-й, а вже 50-й вже дали нам землю, дали нам, дали 5 гектарів. А що ж,
1: а спочатку ви не мали землі?
0: Ну, ні, городина така ж була коло нас, але потім уж дали нам, прийшов голова і з Долбунова якесь начальнику, від хати до хати ходили, і скільки душ, і скільки їм треба, дає, і хай собі одживаються. Тому і коня якось і купили, бо треба було і воза, і вже ми стали хазяйнувати. То 2 роки так собі гарно, а 51-й вже пішло в колгосп. Клуня така була здорова, до 20 метрів довжина, льоху під нею. Як стало колгосп, все позабирали.
1: Худобу,
0: порозбирали.
1: Свині, худоб...
0: Ні, свині не брали нам, тільки набрали. Коня взяли нам, воза взяли, навіть і мішки, що на картошку, і то давай. Вони мають. Отак. Все, вже в вашому хазяйстві. А так і сіяли бураки трошки. Зерновиць змимали, а потім ходили за комбайном по полі, збирали колоски до мішках, щоб мали хліба з чого спекти. А так, для колгосп нас там. Нас там спокійно було, там ніхто ніколи двері ночами не закривав. Любий час могли прийти до хати і що хотіти, чи збудити хазяїна, чи що, двері пооткривали, в нас ніякого страху не
1: запирали,
0: не було.
1: Не боялися нікого.
0: А ми як прийшли, а чех каже, хазяїн, знаєте, будете жити з Ровенської області, нігде не йдіть. Тут родить вам все, що треба, каже, хоч і буде мокро, чи буде засуха, але все одно вам родить. Але тільки не йдіть, ну тільки єдного боялися, що каже, а двері закривайте, Боже, каже, яке бандитство, як вбивають, як...
1: То чехи, то ти вам оповідали. Як хотіли йти, де ти там, в Судети, де це там?
0: І каже, що ви собі так задумали, прийшли, каже, і вам не страшно.
1: Дивувалися, чому ви прийшли, не боялися?
0: Так, що ми ще не боялися. А потім мама взяла собі в голову, чуть не померли. День і днем плакали і плакали, чого виїхали, Боже, нам уже стало добре трошки.
1: Але то мама повіла, що варто тій хати, то мама...
0: Мама, бо їхня брать, бо їхні
1: то
0: брать,
1: мама рішила.
0: А тато не хотіли йти, тато дуже не хотіли.
1: А водилися за то, що мама хотіла, а тато не хотіла, водилися, що це треба, це не треба.
0: А вони собі, каже, свою родину покинули, всіх покинули, тато. А мама мала 2 братів, де трошки, один з другому, та ще трошки тако помагали їй, мамі. А тато вже не мали нікого.
1: А про то запирання дверей. То чех повів вже, швидко вам вродить, це буде ляти, це буде сонце гріти, але,
0: вродить, не,
1: так, але все вродить ту, бо тут така земля, ту чорноземи є, але ту не є безпечно бити, так?
0: Так, повів вже. Дуже, так, каже жулік, єдно, друге.
1: Добре, буває. А і ви в якийсь спосіб то ту небезпеку ви почули? Ви зрозуміли пак, що вони мали на увазі?
0: Ну, вони знали вже, бо...
1: І ви двері запирали?
0: Ой, Боже, як ведь у дітей не є, то вже тато сердиться, плаче, каже, хочеш, щоб тебе хтось, ну, нападали і на дівчат, молодих, такого по лісі ходило, блудило. Так є, було. Так що блудили і ідуть дівчата з клубу і з ліса вночі виходять і обнімають, хапають тих дівчат. Ой, Боже.
1: А то хто були?
0: А якийсь. А то є таке, що в лісах сиділи по цілих днях. Не хотіло робити, але в лісі сиділи. Ну. І чех нам казав, що якось прийшов та й каже, відкривай, хазяїн. А він і каже, та чого я маю відкривати? Відкривай, хазяїн, бо я ні двері або вікно виб'єме. А він десь мав сокиру. Близько так нам розказувала. А Боже, а ми плакали так і вже за голову все взяли. А він каже, як уже взяв пістолета та й хотів стріляти через вікно. А він вдарив сокиру і той.
1: По руці?
0: По руку. І летіла потрока. А перед очами нашима по-сусідськи один другого вбивали. Прийшли, ловили хлопців. З долбуном якась там міліція, чи хтось, тих бандитів якось. І, а він каже, закрити двері, а я через вікно втечу. А він не знав, що другий білий під вікном стоїть. Той вискочив на вікно, а той бах до нього пістолетом.
1: І ви то виділи?
0: Ну, по-сусідськи там, ну, і вже все.
1: А хто і то, нема. Хто то були, то ти вже міліціонери їх зіймали?
0: Міліціонери з Долбунова були, але бандити так були, що він той вже не хотів і ходити, знаєте, до них, до ліса. І їсти, носити їм тривало, вони робити не хотіли, і тільки так ходили по ночах, шукали і грабували, а в нього крилося, спали. Ой, така біла, не можна розказати. Та я кажу, я довго часу не могла телевізор дивитися, як війну показують.
1: І уж тепер?
0: Ото ні, вже, оце зараз трошки вже. То що вже 80 років, то вже перейшло той страх. 83-й рік пішов.
1: Ну, але ви не могли смотрити телевізор, бо вам споминалося, що?
0: Так, війна, оця страх, той бій. Той страх, що одне другому стріляє, одне палить. Скільки?
1: Але ви пережили війну і той страх вже ту?
0: Так, так, так, і так ще довго мене. А це вже хоч і хлопці дивляться, але я не можу.
1: Ну то ту вечір ви повіли, що ту якось люди ходили. Хто то? То місцеві люди.
0: Ну місцеві, місцеві, але молодняк такий. Знаєте, така банда збиралася і все. І Україну хотіли, щоб тільки сама Україна була, сама Україна, хто ще з Росії вони були. А ми там того понімали, що то. Ми знали, що ми були Словакія, ну вона зараз Словакія, тоді була Чехословакія. Чехословакія так була. А вони тут була Україна і Росія. Ну, але теж дружили, любили, і президент один з другим. А потім вже поділилися, та і наші поділилися. Вже.
1: Ну, але що вони до вас мали? Що вони до вас
0: вона
1: мали?
0: Так не мали. Бачили, що як щось мати щось дорожки, то більше прийде вночі і вкраде. Угу. Сам і тато, п'ятеро дітей таких було. Маленький вже Іван той родився, ще тут хлопець. То каже мамі, що давай нашикуємо собі до млина, а недалеко Пасха, та й треба нам муку змолоти. І ще й сусід прийшов і побачив то саме, що вони.
1: Чи ви нарихтували,
0: що ми нарихтували
1: зерна,
0: да, млина? Да. Ну, така як комора була велика, там були те перегороджено, і там було зерно позанасипувано. Та каже, один коло другого мішка поскладали і пішли до церкви. А приходять додому вже рано, нема. Діти, а хто тут був? Нікого не було. Ну і собака була. І нам 6 мішків пшениці. Взяв якраз ту, що до млина. А п'ятеро чи шестеро дітей. Боже, вже мама плакала. Ну нічого. Пережили те все, пережили якось. Потім знову всі трошки тої муки, тої пшениці нам дала мамін брат. І таки повезли. А бачите, все одно шило з міха вийде. Бо мама пішли картошку садити до сусіда. Такий молодий чоловік там був. Ну, хлопець ще не був женатий. Мама пішли садити картошки.
1: Просили помочити?
0: А, помочити, так. Да. А в тих мішках, що то вони привезли зі Словенська, вони так були, знаєте, на кросна робе на варштаті. Та й такі великі ті мішки, і широкі, знаєте, такі гарні були, порядні мішки, не дюраві. Мама каже, та вони такого мішки не мають, то така махлючка, так фамілія їхня була. Каже, Ганько, де ти взяла ті мішки? А що такого? А що такого? А в неї була та пшениця, вони забрали. Ну, по сусідськи, по воду до нас ходили. І ту пшеницю вони забрали. А потім вже стала плакати, я мама каже, Ганько, то що моя пшениця була в тих мішках, а ви забрали, стали плакати. А вона, давай собі сама плакати. Каже, що я зроблю? Каже, то не я взяв, а це, каже, Іван привіз. А я знаю, звідки він тої вина. Каже, якраз мої мішки ти є, що картошку висипуємо. І вона каже, що не плачте, я вам чи заплачу, чи що вам зроблю, що з чого ти даєш нам тут? Вона сама баба була без чоловіка. Вона їх не взяла, ту пшеницю, але той брав, сусід взяв, ще один. І забрав, побачив, що вони наготовили, а в ніч поносили. Отаке.
1: Ви якби не звикли до того, бо не запирали двері, ой, а не де? Нич. Не звикли були, що сусід сусіда може так зробити. Легко може красти, так. А ту то що? Такся практикувало?
0: Так.
1: А може просто крали, в то тих же прийшли зо Словації, бо то не в свого вкрасти, то так, хто так. Якби в того так. Рахувалося, може, це як так, то було?
0: Ну я знаю, я вже не знаю. Ну, то ж, хай би, мішок два взяв, а не стільки мішків, що тут. Але, кажу, мішки великі були, так по 80 по метру. І воно гадвіна постягувало, але довго і не пожив, помер. Батьки поставалися, а син помер.
1: Тот же, що то ти мішки взяв?
0: Ну, що пшеницю. І так.
1: Знам же, деякі люди одраз почали прибувати, як то можна вернути, так?
0: А навіть з вагона повтікали. Все хазяйство йому щество приїхало сюди, а вони двоє молоді, пожениті, поскакали, пішли. Та кого зловили, то забрали, а кого не зловили, то й остався жити. Так.
1: А як повтікали? Вернули домів?
0: Так. Да. Якийсь хлопці з тих молодих. А моя баба, там аж в цьому молодові під Дубном, то мати пішла, і батько пішов, і брат іще, і сестра. А одна сестра скочила з зятьом, і все, і якась дитина з ними, і пішли, і осталися.
1: Вони іще на словацькій землі?
0: Так, уже знали, що буде. І все. І нікому, навіть матері ще не признала. Вона все мати плакала за неї потім. І коли я їздила туди з батьком, то все вона плакала, що каже. Хоч би слово сказала, що де вона ще подіне. А вона пішла. Так.
1: Видите, кусь дивне, що люди не знали, як то є.
0: Так.
1: Не мали поняття. А якось замальдувалися, зобралися і пішли. Якби дорослі люди, як в себе в селі були досить мудрі газди, мудро проводили газдівку, мудро проводили, старалися проводили своє життя, мудро виховували дітей, так? Мудро якось швидко в своєму життю хотіли робити.
0: Так.
1: Ну і нараз пішли тадель, де не знали, як єст.
0: Так.
1: Не дуже добрі чи недобрі, але назагал не знали, де єст. І ту нараз зібралися, зрихтувалися і поїхали. Де так. Це тадель,
0: обіцяли.
1: Де не мали поняття, як там єст.
0: Так.
1: О, цікаве то, що якесь таке, якби туману якесого напустили,
0: це
1: якісь люди, як утуманені, пішли до правди там, де Може, і добрі було, але ніхто не міг провірити,
0: так,
1: ніхто
0: так.
1: якось не поцікавився, як там є до правди,
0: так,
1: там,
0: так,
1: де йдемо, так,
0: так,
1: правда? Так. Як думати, чому люди так і на загал мудрі, але якось так, може, не барз мудро зробили
0: поступили,
1: в тім припадку,
0: да,
1: так,
0: поступили.
1: Бо десь вийшли, де не знали, що там є, як там є. А так вписалися і пішли. То кус дивний, бо повісти би, то ті люди були міцно зв'язані зі своєю землею. Наприклад, йшли до Америки, то вертали, все хотіли вернути домів, а ту якось так, но...
0: А що, все?
1: Нараз вписалися і пішли десь до Руска, вони не мали поняття, як там є. Як то так ще стало?
0: Після війни було тяжко трошки, але... Але вони перетерпіли, допомога була вже, і гляділи людей, там гляділи, що постраждали люди.
1: І уж держава, Кустюк, почала допомагати, Чехословація, і уж почала допомагати там, де було знищено найбільше, де люди потерпіли.
0: Але і тим давали допомогу, давали, і одежу давали, і що могли, то давали.

як ішов Пан Бог до раю, та й стрітив Адама і Єву. Усі строми об'їдайте, лем тут єден залишайте. Учинився дьявол гадом і звів Адама і Єву. Нати, Єво, нати ябко, на покушай, яке сладке. Вони пораз укусили, гет із рая виступили.

0: мили слухачі, дякую пані Анні Вельчик з дому Гудок. Повіла їм, що підповів мій кадель варта тпіти Ігор Паньков. Пан Ігор в тім моменті не єст в Здолбунівському районі, но знати де Лодь, а знати де Варшава. А то там та якби посередині пуща Маріанська, і зараз спробуємо получитися і кус побесідувати. Не належати до переселенців і, може, власні зато такий погляд з боку, зо сторони Сеня цікавить, і, власні зато хочу з ним побесідувати. Розуміюся по-українськи, але думам, що буде швидко зрозуміле. Добрий день, прошу представитися.
1: Вітаю сердечно слухачів такого виняткового радіо LEM FM. Мене звати Ігор Паньков, мені 51 рік, я народився в селі Урвенна. Я досліджую історію села Гільча і околиць. Це ще, крім Гільчі, села Урвенна, Літово, Загребля, Йосипівка і Залісся, вони входять в одну сільську раду.
0: А ви там жили, вчилися, працювали?
1: Так, я там і жив, і вчився, і працював потім, після закінчення педагогічного інституту, вчителем. Причому працював не в одному селі, а в кількох. Тобто дуже мені це тепер пригодилося, щоб пізнати околицю. Крім того, коли я мав 7 років, мої батьки переїхали в Гільчу другу, а, власне, в Гільші Другій було багато переселенців з Словаччини.
0: Таким чином ми підходимо якраз до нашої теми, бо ми продовжуємо про переселенців з Чехословаччини, з Словаччини, які приїхали сюди в 47-му році. А з якого року ви працювали вчителем?
1: До 93-го. 1993 року. Працював вчителем в Гільші і в околиці.
0: Що ви вчили?
1: Я викладаю англійську мову і тоді викладав, і тепер. В ліцеї, загальноосвітній ліцеї.
0: І ви сказали, що ви так само є краєзнавцем, що ви цікавилися історією того краю і взагалі тими краями, тими селами. Ви цікавилися історією і тою пов'язаною з переселенцями, написали книжку. Розкажіть, що то за книжка?
1: Ну, це проста книжка краєзнавча. Назва її «Віхи історії села Гільша і околиць». Вона присвячена в основному 550-річчю першої писемної згадки про село Гільчу. Ця перша писемна згадка відбулася в 1466 році. І збереглися дві грамоти, які переховуються і зберігаються в архіві Осолінеум на території Польщі. І я поїхав, щоб ці грамоти подивитися, як вони виглядають, зняв копії, і ці грамоти були поштовхом до написання цієї книжки.
0: І як довго ви вже так конкретно цікавитеся історією того краю і, не знаю, етнографією, побутом?
1: Ну, в основному історією. Я цікавлюся місцевою, властиве, історією ще від студентських часів. Ці часи, коли я був студентом, вдалося мені опублікувати в газетах кілька статей на тему, власне, про історію джерела, яке там знаходиться в Гільчі Першій. Воно дуже знамените на цілій території Волині і за кордоном теж. Вважається за цілюще. Багато людей зцілюється ця вода. Говориться, що вона має багато срібла, і тому вона дуже добра на зір, на печінку, на хвороби, значить, зв'язані з печінкою, з шлунком. Ось, і хто п'є цю воду, то ніколи не хворіє.
0: По-перше, хочу вам подякувати, тому що саме ви мені підказали, що варто піти саме до пані Анни, з якою ми розмовляли. Напевно, є ще інші люди, їх не так багато, які були свідками того переселення із Словаччини, з Чехословаччини у 47-му році. І чи цікавила вас ця тема, бо навколо вас жили ті переселенці?
1: Ну, звичайно, власне, я про це хотів сказати. Тобто, як мої батьки разом зі мною, семирічним хлопчиком, переїхали в село Гільша Друга, то це село взагалі було засноване чехами. І як чехи виїхали, то на їх місце приїхали переселенці з Словаччини. Причому, коли лемки з Словаччини приїхали в Гільшу Другу, то там вже жили переселенці з Польщі.
0: З Холмщини?
1: Так, з Холмщини і з Люблінщини, бо це було навіть ширший регіон. Холмщина і Люблінщина. І вони там вже жили. Часом ще, це був 47-й рік, тобто ще деякі жили навіть з чехами разом в тих самих хатах, бо наймали в них кімнати. І виходить так, що село Гільша Друга стало таким змішаним селом. А село Залісся, про яке ми теж говоримо, воно віддалене 8 кілометрів від села Гільша Друга, то там жили тільки чехи, і туди переїхали тільки самі лемки з Словаччини приїхали і почали там жити. Тобто відбулася така різниця і поділ. В Гільші Другій почали жити переселенці з двох країн – з Польщі і з Словаччини, а в Залісі тільки з Словаччини.
0: А от ми говоримо про часи, що ви зацікавилися тою історією, вже будучи дорослою людиною. А ось як ви були дитиною, то ви спілкувалися, ну як то діти спілкуються з тими переселенцями, їхніми дітьми, чи була якась різниця між одними родинами, іншими родинами? Чи от в шкільні роки була якась різниця в школі, наприклад, як було, які були стосунки, чи на той час вже відбулася асиміляція і вже не було якогось тертя?
1: Я жив серед них. Моїми друзями і товаришами були передусім хлопці мого віку, трошки, може, старші, які, власне, походили з родин, які були переселенцями. Я найбільше дружив з Славіком і Колею. Славік походив з сім'ї, яка була мішана, тобто це була сім'я переселенця з Польщі і переселенки з Словаччини, а Коля був сином переселенців з Польщі. Ось, і це були мої найкращі друзі. Ми робили разом практично все. Як приходили після школи, то гралися м'ячем, як були менші. Потім, як стали старші, ходили разом в ліс і по гриби і так далі. Потім у нас з'явилося таке захоплення, щоб гратися в індійців, американських індійців. Ми індіанців гралися дуже часто і навіть ночували в лісі, тому що ми курені спеціальні там поробили. І там можна було теж переночувати, і ми це раз чи два робили. Так що було дуже цікаво, ми дуже дружили. Якщо йдеться теж про школу, то ми цікавились теж образотворчим мистецтвом і їздили теж разом, якраз ця наша група, там ще кілька інших учнів їздили разом на етюди, на малювання етюдів в селі, яке теж є недалеко, воно, може, ще навіть більше знамените, Дермань називається. Там є монастир в тому селі. Для мене це не були якісь переселенці. Я тепер собі усвідомлюю, чиї вони були сини і звідки вони походили. Але тоді я цього не знав. Ми просто дружили. Тобто, треба сказати, що ця асиміляція тих переселенців з Словаччини і з Польщі, які потрапили в Гільшу Другу, відбулася дуже швидко. Місцеві жителі їх, правда, називали переселенцями, але це слово не образливе. І для місцевих жителів це були просто переселенці, а для мене це були колеги, друзі і приятелі.
0: І вони нічим особливим не відрізнялися, так? Тобто, коли ви там в дитячому тому колективі між собою дружили, то якоїсь різниці не було, хто якого походження, хто з якої родини, так?
1: Так, ця річ, хто звідки походить і так далі, так затерлася в гірші другі, що вона взагалі ніколи потім не виринала. Але ці люди, які переселилися в Залісся, вони трошки були інші. Чому, я не знаю. Бо походили все-таки вони з різних сел, там з Словаччини і так далі, але вони чомусь трошки були різні. Вони відрізнялися, їм було важче асимілюватися через те, що вони, власне, походили майже з одного середовища. А це середовище, яке було мішане, там, де була школа, де була гільша і наша хата, яку ми купили, в принципі, теж від словака. А словак поселився там на місце чеха. Так, спочатку там жив чех, це хата побудована чехом. І поселився словак. А потім ще цей словак, бо він якось виїхав дуже швидко, а мабуть на Закарпаття, бо на Словаччину виїжджали вже після 68-го року. А щоб приготувати цей переїзд, то переїжджали ближче до границі. І він продав українцеві, потім цей українець продав нам. Тобто така історія цієї хати, в якій я довго жив, і в якій живе тепер ще моя мама. А в Заліссі ситуація була інша, і вони походили з одного практично середовища, одної культури. Це, напевно, було так, що їм було важче асимілюватися через те, що вони не мали сусідів з іншого середовища, скажімо так. Коли переселенці з Словаччини приїхали, власне, на поселення на Волинь, то вони майже нічим не відрізнялися. Це була все-таки теж подібна культура, тобто культура мешканців Волині, а культура, яка була серед переселенців з Словаччини, це майже те саме. Це всі релігійні свята, це ж було православ'я і так далі. Єдине, що ці люди, які жили на Волині, то вони вже трохи пізнали радянський спосіб життя і радянську владу. Вони біля року, від 39-го року до 41-го, вже побачили, як, наприклад, радянська влада організована колгоспи. От, що це таке? Це все люди знали, а переселенці цього не знали. З колгоспами було так, принаймні в там тій околиці, що рік вони ще мали таку собі свободу. Тобто вони дістали стільки землі, скільки хотіли, поселилися в чеських будинках і собі жили. Але ось минув рік і все-таки їх почали заганяти до колгоспів. Тоді кожне село, от, наприклад, про ці шість, що я говорю, кожне з цих сіл мало свій колгосп. І переселенці з Словаччини, вони організували теж колгосп імені Клемента Готвальда. Так що щоб був зв'язок з цим. Але цікаве не це. Цікавіша історія відноситься до ще одного села, яке віддалене, наприклад, від Залісся, десь біля 20 кілометрів, може 22, щось таке. Це село називається Квасилів. І переселенці з Словаччини, я думаю, що про цей випадок всі переселенці інші теж чули, бо, звичайно, про це не було ані в газетах, ані в телебаченні. Вони зібралися, всі, їх було 75, по-моєму, чоловік. Це вже було рік після переселення, тобто це рік вже був десь літо 48-го року, мені так здається. Ну, це з розповідей, звичайно. І вони вирішили повертатися в Словаччину. Зробили такий обоз, тобто всі виїхали кіньми, возами, на возах все майно, до возів прив'язані корови. І вони вирішили з села Квасилів в напрямку, в південному західному напрямку на Словаччину. Далеко не заїхали, на жаль. Далеко, на жаль, не заїхали, бо міліція перепинила їх, приїхала теж не тільки міліція така зміцнена силами інших підрозділів, але ще й потім, значить, десь через хвилин 20 ще приїхало військо, і їх всіх завернули назад. Визначили, хто був головний, ну і, звичайно, їх засудили і відправили в Сибір. Така історія.
0: я читала трохи про цю історію. Історія дуже сумна. Шкода, що так сталося. Це, може, певною мірою вказує на наївність тих людей і неможливість зорієнтуватися в тій ситуації. Вони думали, що їм такий фокус може вдатися.
1: Але я б не говорив тут про наївність, тому що все-таки в них були певні прагнення, які хотілося їм зреалізувати, бо вони хотіли жити як нормальні люди.
0: Мої наймиліші, натім юж гнеска. Мусимося перервати, щоб за тиждень засвернути до тої теми, до тої бесіди, щоб іще дещо цікаве оповів нам Ігор Паньков і Нелем він. Чекать на нас іще єден гіст, то просиме слухати нас за тиждень. Цикл «Фата Моргана». Я щиро дякую своїм респондентам, всім же помогли створити тоту передачу. На Волинь, в край, де жили і жиють руснаки, лемки з Ословаці, запровадила вас Анна Кирпан. Оставайте здорові, до зустрічі за тиждень.
2: Програм був зреалізований завдяки фінансовій підпорі Міжнародового Вишеградського фонду. The broadcast was realized thanks to the financial support of the International Visegrad Fund.

Серед дорога. Як у вас буду творів, мої верші нове, кід мі не остало дощупок любовий? Чим скованчав буду, кід їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кід нід мого світа, кід серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

0: Chlopець Жованеско. Колиська, пару сто років тому назад, був один газда. Мав трьох синів. А барс хотів знати, з котрого що буде. І говорить жені: «Жено, зрихтій фриштик, підемо до ліса». Жена рано встала, зварила їсти, хлопи взяли сокиру і пішли собі. Увійшли до ліса, а ту найстарший син говорить: «Мой теленянь, яке би з той ліски файне граблі були? Вирубай собі, сину, як віджу будеся добрий газда». Ідуть далі, а ту нараз середушній говорить: «Позирайте, нянь, яке би з того фалатка дерева файне копито було». «Добрі, гваре, сина мій златий, бери го, будеся шакивний шустер». А третій салем так за нима плянтать, як ту нараз бачить конар. І скричить: «Нянь, нянь, та з того аде ту конаріща, бо був файний киячисько». «Йой, сине мій, сине, та зроб собі тот киячисько. Не їла мати з твоєї руки хліба, а не нігде не буде їсти». І так се стало, же старий занедовго умер. Найстарший син остав на газдівстві газдувати, середушній пішов за шустра, а тот наймолодший знав, же має стрика на самім валалі, та й се позбирав і пішов до нього.
1: «Слава Ісу Христу, стрик!»
0: «Слава й навіки! Та то ти Андріїв син? Я їм!» «Та отець умер?»
1: «Умер!»
0: «Стара,
1: що?»
0: «Молиту, братів син, прийшов до нас. Ми діти не маме, та го за свого возьмеме». І взяли його. Пішли раз стрико зо сином на ярмарок. Ідуть по лісі, а ту нараз хлопчисько каже: «Стрик, видите там того жида, що веде козу? Я од нього то ту козу краду». «Та як же ти її вкрадеш, кідь він її на штрангу веде?» «Ну та увидите же вкраду». Обігнув хлопець жида, визув одну чижму, положив на дражку. Прийшов жид, позирать, файна чижма. Праві про мого мошка, бо була добра. Але позирать, другої не є. Та й давай глядати. Але хлопчисько взяв чижму, жида перебіг, та й положив другу.
2: «Ай-вай-вай-вай, яка файна чижма, говорить жид, же я там ту не взяв».
0: Та й прив'язав козу гукрячкове і вернувся за першою чижмом. Одв'язав бетанга хлопчисько козу, взяв чижму і пішов собі. А бідний жид глядать наперед чижму, а як не годен найти, та й давай глядати козу.
2: «Конзьона, конзьона, конзьона!»
0: Прийшов бетанга густрикове та й повідать:
1: «Стрик, мовле, коза ту!
0: Що з ньою зробимо? Одрубайме їй голову». Одрубали голову, взяли бамбухи з тої кози і за бука понесли. Але ту Жованиско хлопець говорить: «Стрик, а я з того жида і шматя вкраду». «Ну та як го вкрадеш, кідь він го на собі має?»
1: «Та увидите ж вкраду».
0: Взяв з кози голову та й пішов наперед жида, а там недалеко ярок був. Взяв головку та й до води пустив. Іде жид коло води і позирать на козу.
2: «Ой, май, та де ти там пішла, та я мушу йти за тобою».
0: Розблікся бідачисько і давай козу рятувати. А бетанга хлопчисько лем на туто чекав і шматя вкрав. Прийшов густрикове, похвалився, який є шиковний, але за то, же уж і файні зголоднів, наклав огня і почали м'ясо печі. Печуть собі, печуть, як ту нараз хлопець говорить: «Стрик, але ви то м'ясо не будете їсти».
1: «Та чом же бом не їв, кіть це уж допікать, а верю вам, же не будете».
0: Пішов хлопчисько поза бучки, поза крячки і давай своїм киячиськом по бамбухах трепати. А міцно коло того стукать і так собі приповідать:
2: «Йой, то не я козу вкрав, то стрико! То не я, кажу вам, же то стрико!»
0: А бідний стрико, як то чув, то собі подумав, же то жид так б'є хлопчиська. Тайса так настрашив неборак, що взяв ногу на плечі і давай кадилеще домів.

Вертам го вам, дорогие слухачи, по перерви днес, 21 ден мая. Скоро нам час жене, скоро нам май перелитуе, а то 141 ден в рочи до кинча 2026 рока. Це знаете, кілко дне ще лишило? Ну, може і знаете, але я вам припомню, то 224 дни. Так що... Ідемо допереду, днес уж четвер, також чуємося перед вікендом, зараз п'ятниця початок вікенду, а тут вікенд. Найближчий вікенд багатий буде в наші лемківські русинські події, але предусвідком в одну важну подію, яка на Лемковині уж такої в суботу ще зачне. Оні же, хоч думав, що час з вас ще додумує, о якій то події думам, оні же, кус повіме в дальшій частині нашої днішньої передачі.

Ja do вас звертам по перерві, дорогі слухачі. Зараз уж п'ятниця, я ще з того бар стішу, бо то початок вікенду, то та п'ятниця. Окрім того, то початок вікенду міцно лемківського, о чим в дальшій часті програму дасть то іще очевидно речу. Ну, але зараз схід сонця годині 4.30, захід о 20.34 минути. To znaczy, że długość zaranicznego dnia przekroczyła już 16 godzin, bo den potrwa 16 godzin i 3 minuty.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

Ми гурт «Козаксистам». Вітаємо всіх слухачів Лем ФМ. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козаксистам.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

Mій верш. Гойду до тебе мій вершу, і воріччата затрисну, і ніхто не буде видів, і ніхто не зрозуміє, що ся в тобі діє. Роздерто й душу чуганю, на тебе зашмарю, од назрячого ока скотина і од щурого людина. І будеш лем мій, і ничий інший. Од найбільшого болю найбільший.

Добрий день, є четвер 21 мая 2026 року, є пів-восьмої, ми з голосами з Пряшівського студія, коло мікрофона є Петро Медвідь. Тобто є програма «Корзо» аж до 9-ї, так як собесідуємо о тих найактуальніших інформаціях, о котрих днес пишуть світова інформаційна агентура і світова медіа. Вітайте коло слухання.

Китайський президент Сі Цзіньпін б уж слідуючий тиждень міг навчити Северну Корею, інформувала середу пізно ввечері корейська прес-агентура Йонхап з відкликанням на владного представителя. Тату інформацію принесла агентура Reuters. Сі Цзіньпін буде намагатися бути таким посередником між його американським колегом Дональдом Трампом і северокорейським вождем Кім Чон Уном, повів тот високопоставлений урядник. Подля дальшого владного джерела б міг китайський президент до Северної Кореї прийти правдоподобно кінцем мая або початком юна. Тото джерело додало, що команда представителів китайських безпечностних служб недавно навчивили северокорейську метрополу Пхьонян. Його корейське міністерство заграничних діл Гуті інформації безпосередньо не висловилося. Китай ключовим економічним і політичним союзником Северної Кореї. Обидві країни роблять або намагаються посилити односини, котрі почас пандемії COVID-19 охолодли, припоминає Reuters. Кім Чон Ун навчив Пекін минувший рік. Трамп зв'язним почас свого першого функційного періоду зустрітив три рази, щоб єднав о ядровому програмі Северної Кореї. Американський президент повів, щоб був відкритий далшій стрічі і що з Кім Чон Уном має добре односини.

Society Foundation sa zameruje na zlepšenia ekonomičnej situácii i posilnenia ochrany o hraždanských práv. Хоча підтримувати політику окремих штатів, Сполучених Штатів про посилення охорони зранітельних груп, творення справедливіших економічних умов про робочих. Не є можливо рішити расові розділи в багатстві без рішення основних економічних проблем робочої класи, як су достойна мзда, доступна старослівост і діти, а бування, твердить Open Society Foundation. Organizácia Todrick vydelila 20 miliónov dolárov pro organizácii, ktorá posredníctvom súdnych sporov ochrana bezprofitového sektora i monitoringu korupcii boroňať hraždanské práva i princíp právnej državy v Spojených štátoch.